ni ayedum Xcon FM 107 o etano ne re tsa metsa ska sei se tsa mogo khoma te ya oro gwa te ya darana go ta kwa mungu ka re go tlam go ka re go doro go ta kwa undo mo dikai a mapeu e anu ga tlama dikwa ga ga anka te datum si kwana 18 kadim e ma yuli 7 kan go ma 2 descendant 26 sim am o tsam an ma e henuma henuma etam henuma edo henuma e avasie ga a aba sikara khata yar ka ha re ka ta kha dawo ki am sen khata re ka re kha kya re khamre ai wa khati re ka ta kha di kha mu an sen khata ko aba se di kesu ike kha tama an sen khata o un dom sen ta kwa do na ko mu sen ma isiki kha kha eta a kha dawo ki am sen ko kesu ike kha kya re ka re mbas ko re ka re mota ka re ko na ka gabu ko ta kha di kha tam an si ko ta ko do sen ko kha kha an ka tinu ngi ji kha ngi no kha tam ji no kha do ji imata ko ma kha ma Nelson Mandela iman ankara hin khoji a khanna na kyare kan e ma khaki ya kwata miye tibe ngin e si di defeste eta ngin e si di ngana kyare ka khamu wa asna ta tire imiya hin kwa khaki ta makha kwi mahare ri khanna ta ikara abasi kwata ke hema wo kwi he ta makhan ti jawka de kesu ike ta aji a timu wa an kwata kwa abasi kwata nu koma e tonde ta jamaat matir yanu duks nduve to le te twang tsai ku ta tsam ji kona ka te tsom an je se ko ta ko te gwe no a je te han tsom tsam ki ta ma te ki tsan tsun sa kha e shi u kyare kar nga ka tsam ji te u kunye tsai ji un an tsai nu te tsai ko jama na tsai ko jaro tsai shi u e shi aba se ta han ke khamu an ko ku fani ka tsam ji a ya kwa ta tsam ji ki kha an ka te bori ko de te darano te bori ko na ki te ke nu a je a kom ti ta go te tsam dam sa kha te tsun sa kha twa kar kha ye shi nu ye daun nu te a je tkhwi na ko ta wa tkhai nu ke ken kom nu te kumu kota kwa kufani kati kesu ike he na ta ikara tuna khanao jinde ta haare kata aje te kekiru nkomti ta gu ngin ejim am okama no te aje award kwa ta shang e kwa namka akte kamar kama kata manu nyeke kamar kama ska kha a abasi kwa ta haano hinyu te kekiru kota wakum kuna na ta khanao hae ngin ehe e abasi etri kata miyatwe ngin ehe kha heta anja aku inshiwe te kuinye kwa te ta tinka kwa na am.

0: ka FM 107.9 etano nyege tsamatseka 6 tsa makuta kwa 18 minute jenge kerma kwa tam komama khama pe unqe dia atang inqima atang go qiyeti mamari ka rita kha qiyeti kha mari ka rita kha di kha ambe kha qiyeti ke shu ike kwa mam qima kha qiyeti tano kha asina kha qana di a qana qan wa qiyeti ta kha yeu qima qiyeti kha qama asin shi yeu qi ani ati qiyeti ta kha kha pera ani qiyeti na kha asin na ko thoro wa na kwa kha qiya kwa ta kwa qam qama kwa ta kwa qiya kwa ta kwa tuwa kwa ati na kha asin shi no kha pera di kha sivinji di ta di kha kha mu asin kwa nungin e si ka kha ma e si ki mu asin kwa mie te veja ande mapeu esi kwa tata kha e ma kha kama asina kwa takwa tino kha anka di kha kiare kara na sina tim e mana kwa mu asina na utiti re kham tek mt ko ma kwa tek ma tina an eji ya ta mi ko eji a di first mt gu ya ko an e ta kwa tan di jese na kwa takwa di ngati kwa khati anja an e di kuri ta sata ti na na kiare ka ti m kuim ti an esi ka mia hik ema Yati kama kwa takwa timi ya ngik uinhe hiti ote munga kwa takwa kia uhu. Na kwa tek yesu isensa kia atinu. Ti munga asena kwa takwa abasetik esu ik ehe te tamika dihe. Te abasia gwek ehe e tin abasia tingika. Ti tati koma asena tahe e ti takati koma asen ve ti takunu te. A ihe eti mua anu te newe ehinsa tita kwa kwa tetanu. Te yasui sena kwa tana kwa takwa abasia kwa takwa kwenka dimkua nama. Te kare kwa kana kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa takwa kubu mkiaka dimkua nama. Mia teve kubu nyana kwa hiti ya kubu isa rekareta bote wa kana kwa hiti ya kubu na kwa takwa kana kwa mua aiku kea. Ngandi boto he ngiki te kana tihe he eki se chia kwa kwa takwa he eki uru kwa takwa kana kwa ta. Ta anka msini mua animisini mundiri a jiri a kihanu nuka a yuwa wa a jere tiye ke ke khata matik esu ike khamu wa ati ma boto rikarita tkubu na kwa kwa ana kwa tam uka khamu wa agorin nu te kha boto te khate te tana kwa ta kwa miya te ve anjango tita na kwa ta kwa timu wa asin tita na tik esu ike te ta muwa ansa tita ti ana kuhi tita ti muwa kuhi tita hunu teta ma isika kwa makai kwa kwa jamana kare kwa jaro kare kwa kana kai te khate a ik eji te gyao kiarata ha iji te khate muwa asen te a uang e tomtum hunu te khabana tomtum sena kwa ha ta aje te sika makukamnu te koma a kwa go ve te khate khabana koma a kunyam a abasi ya gutama kano te kite kama te jamana kare kwa jaro kare kwa kana kare kwa kunye kare kwa takwa te tkubu ati ma tkubu kesika ma tkubu kate Ma tkubu kasa te ki ate ta ata te sin asina gu. Ma tkubu kasa ta uan e te asina gu. Tam jiki te tama asin sin te tkubu sa ki ate. Te tkubu kasin sa. Te tkubu kasin ka kwa na jika jitin ji jaro kai, ana kai, kunya kai, jamana kai, kwa ta kwa te kai. I di kwa na te munga kwa tinya iya ka. Ma munga gure. Ma munga sa ma unhe e. Ti mu sen ti uhe e na kwa ti kwa ma asin ti mu wa asin ati kwa kha ke hem kui kama khadia mu wa asin ati kesu ik e ti kwa ma asin ta kwa hanu khasiki te unu sa jauta ti nkho he ti ngam ti utre he na kwa ti dikuto ti utre he ti ngende kurikura anu ti ngembaga kurikura nganu te tkubu na kwa ta kwa abasya kwa kaya nja kunga kwa miya te ve anja ye e i he tkubu nyana kwa ta kwa naka ti anja tkubu kaguta ti tkubu nata ti nita ti kwa ma anata ti nita makano ti uwa tkubu nyagwe e jakunu ti khabana kuwa kwa te tkubu saki agwe kwi oro hii te tkubu na kwa ta kwa te tkubu nata ta kate te miya te ve nde wa te unwa kwa te anya kwa ta kwa te jie kwa ta kwa Teti ata ak en amho. Teti kaw anu teti kung ata hin yutubu.
1: Eka.

ka FM 107 o e tono nie ge tsa me se se tlo mo go ta kwa 730 minute dzenge kerma go tam am o tsam ki a di te ka e te ke di te a an ka di ka hinto te a re go ta kwa ng e si ka te nwa go ta kwa te te go ta kwa te ko ma ana go ta o te munwa a se na go ta kwa te un dom se na go ta kwa te do Esika nauti ata khati re khamte taminya hi iman Nelson Mandela imna him emki hisen tate hi khoje ata khati hi yata hare ata ti kunya tate re retiki akoin di kunya sana ta hare karta angia kunya sana ta ha benu na ukwa na sikire karta miya tibe ma di kwana kare karta timu wa asen ka nyam ka kwa ti ukwa na sikina ta i kara hare karta ma akwa na itiki ha hare karta aha i ke kha he ma ihe manga ke iete a iete tinga ate ta iete o khahe atiki iete tate anje koma anako ta temisin te uta ko ne ina nwa ta tsam na kwa intende ta te ta ka di i a na un e di ka gona mka te a i di ki te tin re kare no te koma hi te te uta ko na nga yo te a atsam ji ka a kare tswai to ta na kota ko te kare ko ana kare ko kunye kare ko jamana kare ko jaro kare ko ta kwa tubu e te utubuka ihe te musa kiati na tati tubuatri tati shikunga kwa wago tumku inko masinu ngande khamu wati na tati tubuatri kata tika hede tubu na kwa mbere kata tika e tubu na tive tika e kwa edu kwa tinu tika hede tubu na kwa mtaminya te veti wika rima rima kuriri na u isi kati tidi trek ama dik ek ama iya ta di tubu a ak ek amko a ati kete kwa tichinja senti maako jeti wo noti na uta i ya gwe tina wan uno tina ta iya gwe tina wa jeno tina ta iya gwe tina wan aino tina ta iya a ak en amho a atidi tubu ave a ak en amho tidi tubu a tim tao manu tim tumata ti jaro kwa takwa hank aji ti kunya kare kwa takwa hank aji ti kare kare kwa takwa hank aji ti ngana kare kwa takwa hank aji ti doro kare kwa takwa hank aji tubu kaho kwa kha iya tere miya tewe nde wango ti kara kwa takwa na wati mana kwa takwa ti hano nganu buite ta usi u aho jati wo kara kwa takwa iseti wo kwa ma wo kwa tamati okubu na khati tegwe ati muwa asina guven tidi tubu a tidi ain kwa kave tidi tubu a tidi un kwa kave tidi tubu a tidi je kwa kave a ak en amho a atubu be a ak en amho a atidi en amde kunya tidi kuny atidi tubuka di kwana atidi kawa no tidi kun ata ti tere kota kwa ti ngana kota kwa ti doro kota kwa ti abasieta ha ya di e a ti kwa kha kuny khuna ndeta ti tere aya ti kedi ti te aya ti kedi a idi a khana muwati tama khano ti a khana nga gove yo wakati ya kuwa kana kwa nga gove ngandi kwetowe ngandi kwe kawe, ngandi kwe suwe, ngandi kwe chawe, ngandi kwe shawe, ngandi anakaye, ngandi te kaye, ngita kha, ngita kwenjika, ngita kha, abasya kwa nita hata, tete ki khasi kwa magwe kina kha kwa magwe, tumkwa na mkana, anja kha kwe kwa takwa kate gu, kema kha atemu wa kama, na uti dim kwima, ngevi senya dim, ngevi senita haya, khanu khabana kwe useni, ngevi senita haya, tama khanu tim kamu katiku ya gu, kema titubwa kamu kara kwa takwa, titubukate titi yata ya tubunkara kwa takwa titi yata ya chikate te di chika di kwa nati ati muwa asen tidi kau anu tidi kun atati abasi ya kwa takwa kwa kwa te kwa chemkore chemko vere karita nata hii kwa aingo chemkore chemko unwa di ani ave jehwa di ani ave u ain kwa di ane ave a ak ek amko. Tidi kaw anu tidi kun ata. Tidi kunya kaik e a janana kaik e a jaro kaik e a te kaik e a. Ki tubu ak hamate. Boto wa tana kuita a boto wa tana kwa kwa te kwa ngate kwa kunwa te kwa borina te kwa nkwara te kwa te yo. Tiko mahima.

0: Exka FM 107.9 DJ sesama kungxhoma kota wa anje anka dike khakya tikengo anka disino ngandi kwetu tomu kota kwa cikyareshina kota kwa tete ndi kuri kwezu cyareshin tu tete xale kote xana xale kote kunye xale kote jamana xale kote jaro xale kota kote tubuka kwa na heti hemi tebe muite tubuta khaka kha owanja khateri tawa kha te tubuta tin tubuka kwa na jiteu jihaji temu wata haka eji te ute kai kwa ngana kai kwa jaro kai kwa jamana kai esu ike ki temu ha ike tinko kwa he kha kwinsa kiara kwa takwa kha awasi edik esu ike kha mungwa ansina kwa takwa kha uke eko ma ansino kha akama ansina dik esu ike mungwa ama ekoji akha ngam no ma ekoji akha kweta a iji akha mungwa ansina dikwa kha kie hem kui kha mandi kuri kwimba kuri kweta kunya kaim ki akwegi okwa kwa kuji akho nikona kha tiyan kwa kamka dizita makano tikhara kuma ansina gove tikhara aba asya kwa tegu ke tikhare ata inkwa abasi ya kube tikhare ata inkwa Ma ekwe ti ngam
1: beta ti amuwa ati ti ngam beta ntamakhanu ti kya guk e ati hinya ti khukuri kwe he ti oka ti atlere kwata kwe hisena kwa teko kung nu ye eka ti kama ati sinu a ihe ngam rikare andi kuriko jinamba kuriko kwa ate kaisiki nkana kaisiki kunya kai jaro kaisiki jamana kaisiki aji te muwa asina kwa teko ma asin ma ekwe he e mak e te rikare ta ke te ve kresaraka kwa kuru kwa takwa tawa kanu tkhumwa kak ete tamakhanu kha atkumwa kana kwa kwa gove kha tinya abasi ete ke ndie uditi koma teve ti mungwa teve ti kama teve ki ma ehe ti anguta tawa anu tkhum atate ana kwa ta kwa kwe mungho ve kumwa chanyi kwa tikwa shikomi kwa tikwa mungho ve tati nkhohe e te mungwa ansin tedi te kaya na ate di abasi ya kwa ta kwa kaya nja ana kaya kwa tikwa kuma kaya kwa kwa jamana kaya jaro kai ko diko ana kai ko diko kunye kai a kyan kau ka ko a kha muwa a sin khau he e khana da kunye he kunya ta ha re karita kai ya kha kai kona muti mande tatina ta kunye ti mande tatina ta tin re mande tatina ta jaro kai ti mande tatina ta jamana kai ti ana kai ti kai ya mu sa kya ti kai muwa a sin na tati jaro kai sin na tatina ta ti kunye kai sin na tatina ta ti te kai sena tiri karta ti muwa asena tik esu ik ehe na uyi ik ehe na ta ikara khuna muwa tiri karta ti kumwa kwa shi wa asabe to na ta ti ya muwa tiri karta na ta to ti ya kuma a tiri karta khaka muwa ti tama khati a nga gube khana kama tik em ati a nga gube ti kama ma sena tik esu ik ehe ngye kwa titi ti te ti u teke khaji a te uta ako kuna a tamjika kuya kwa te nga he kwa ito we kuma kare kwa ta kwa te kare kwa kana kare kwa kunya kare kadi kwa na a mu na ta i karita khaji a tsamte ha mande kuri khoji ngin e jiga tama anga to nde kuri kwe a aya di tsana tsare kwa kunya tsare kwa jamana tsare kwa jaro aya di kaya nja kunka a tsubuka to kaya di ike a twa kara mba kuri kwe a thom kara ma kwa na shiki kha a

Exka FM 107 owe tano nyege tsame sebe tsama kota kwa 34 minute zete nge karma khwata anji tsam jim kona mate abase khwata ha te ankat ka hintu te kuma xare kota ko te xare ko ana xare ko jaro xare ko jamana xare ko ta ko kunya xaita ko mun ma i he te ki abase te ka te ki tsubu he na dai di tsubu ari ka ta khamu wa te kesu ik e kha kha abase te kesu ik e kha kha o kha e khamu wa ansana kota ko hintu te abase ko kainza te ta na kota ko te ta tinka kwa na jaji ti ji ngamku na kwa dikuto ku ngamku wa di iye di abasiyaka musa kya ti ngamku tamiti no khak e ngam khaw txehe na kwa khadi kuto khaw txehe enu khadi txele kota ku ngana kota kwa hinyo a e yenja abasiyatik edi i a khamogo ama ka kuye kota kwa ngana ti ti ngam kuyinyo na a ti di kuto kani kuyinyo na ata ti abasiyatak ami ka ti kuye kota kwa ti ti yenta ya hinyo tamakati hinya ti khoje ti hinya kiara kota kwa ti abasiyate tamakano ti muntu yo a ye eka abasiyakota kwa a isika abasiyate veta nu ti kuma asensi nu ti abasiyatik esu ike ti kletik e ti ngatik esika iyate ta aji khaji iji kite kya ohu khukuri khoje an khon kona kota kwa chichi chiyo kwa chepa chepa kukara kota kwa kainja kumka khu kwa iyete khukuri khwe nta ema aten go kha khoji mkwana mwa an kwa kumka dim dangom anu abasi ya hinki mateu ta kona ta kwa ngwa kare kwa koka jamana kare kwa te kare kwa ta kwa kuma kare kwa kwa kwa tsiya tak ema tsiyim am ki ngwa tanu tsui kha kwa unkwe a ki kha kuma tave kha miya tave ngandinu ngandinu ngandita a tsiya kite tata ngandina aki tsiyata ngandi tsima ye uci khona aki twata aki ye uci ateta aki tsana ateta aki phera ateta am phera o ki khateta no khateta phera ta kha koma asi no khami sinu ti maketo twara ha to makitwara ta khami ni khami am tsana mki o atsana ki ti ta ma atsana ki ti siyata mi tere aki sinu ti khangandi ya ki ngandi mkom ki ti siyata ngandi mki ti siyata ta ngandi mki ti teta ngandi mki ta aji ti koma ati aji ata ngandi ta kha ai komite komite dama kha tsone he qi kwa ti kwa anka ka i he tsan tsone sa kha qwe oku ki kha tsama an kota wa kha mu ati kesu ya do kha ya do kota wa koma asensin te di te qai an qana qai nu tana

0: Mwakita maha a iye hambe ak eng amkwa te dia te kya uhu eng amkwa na kwa mu te utaku na ina te tek e ta kwa ina te e kaita mkai kuma ejika te abasi ya kwa ta timbere manta akuna te utaku na ate kwa mako ta kwa hana kana te tsuya mako ta kwa tsuya kwa ta kwa abasi ya matek eji kana te swere mako te ditango mgu ya tiri te tsi mgu ya tiri mungwa ansi na kukufa nika titire nga ate esikanu titivenu na unkwe tie teku kanyakwe na umukunda mkua namare ngu mkua namare kare domoro mkua namare tkara mkua namare ti tkara veti domoro veti gana veti mkunda veta ti mungwa ansi na kwa ti kwa ma ansi ti kuinko maa kuinko rikata ti tek are kwa tako jamana are kwa jarot are kwa anak ayadi oka kikuinko
1: Eka.

0: Exka FM 107 owe tawno nyege tsame 8 tsame kota kwa 18 minutes nge karma kwa tam am okam gite atsiye ma kota kwa dangoji awota ya aje atraka tsam dim am okam ki khuna abasi ya khwata ya haje atsiye ma kota wa akadum masuzezi inga dika makoma toko zani langa tsiya hinkwa kusuka emtlezweni da aje tsamji kwa na tsaka tsha mu wa tsana kota kwa kha kuma at ke tsha anga tke mu wa asina kota kwa kuma asina kota kwa tsama asina kota kwa undom sin am okam ke kuma na ta tsui ge ma kha mu wa asina kwa na ta kha undom sina guri kata undom sina da mi tinu kha bana iye tke ma kha ke kha tsui ya kha kuma asina kwa kha ke kha tsui ya kha te kwa tsi ata ve kha anga tke ma kha mu kwa rasen ma kha mu wa asina kota kwa kwa kha rasene ka inja kungwa tike su ike anji kha tseji atiki abasi kota haji nyote tkara kota kwa tuwa kota kwa nji ka tsiya kota kwa ten khorona kota kwa te abasi ya tiji anji te anka kama te ngana ma kota kwa te ngana kia rekara kota kwa te ngana ma sena tika eji te ngu nji isi ka te te ta tinta makhanu te ki te eji te ati mkwa kun saka khon kun kate ngaji ati ngaka sin te mu kwa ikwa te angahi anji eji ka te te ta tinka kwa na jina uata kha te tinre ta te mu wa timka te te ta makhanu te dikha te mwa kha tink eji te ngevi ngevi sena kwa te kwi kwi ya kha te ta tin te anka mjika kha kuma inu te utako na natahi ya kwa te kha te ta ate kesika numa ata ko ting te ting te te kha te sa hi ta ma khanu kha bana kha ngom nu te ta khu si ti ta te te di te ke kha te te ko ta ko te mu ko ta ko te mi sin sin te kha ta ko khana a kam te hi na ngin e ta ma tin na te u ta ko na te kha te u ta ko te te ngin e ji ka te ta kha ma te na u ta ko na no te mi ya te te u he te u ta ko na a ta te hi te u ta ko na a ta ko nya nu ngin e te ti te na ta an te u ko na ngin e ji ka kha ma ngina ana an ka ku sino te u ta ko na te hi ke ma i si ka te hi mi ya te ve te wa mu kunda te te hi ta te di ku nyi ke a te ku nyi tsare ko ta ko ta ko na ta ko na te tsare ta ke ma nga ma tshe tsa na ko te mi ya ta te u ta ko na te ta ke a te ta o ji mu kunda ji ka ta ko te tsare ta ke i ke ma nu te kha te ve re nga mu kunda ji ki te ta te khate hinto te tana kwata kwa te tsare kwata kwa kuma tsae ana tsare kwa jamana tsare kwa zaro tsare kwa ga i ga
1: mama het jy al vroeg geskakel na die postpaid black card
2: nog nie ek gebruik nog my sasa gold card hoekom
1: want die sperdatum is 31 augustus 2026 daarna mag die gold card ophou werk
2: sis toch ek het gedink daar is nog baie tyd
1: nee mama doen dit eerder nou vir die toue langer raak die oorskakeling is gratis
2: so wat het ek nodig
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Ek ga.

0: Ta quang a gaga. Gay kag gabatig tik kwaka gabatua kui. Yen haka ya Kundi kag ua kuya manira, neka, ika kang na kuya y manirin. Kagam du aqua dwadema taki. Kakwa mchandua. Yakwa taki echindua. Chandua kai gaku ketula to ka umka to tag umka kakadule. Taju tik kwaka kunga ne. Mka juaka akang ka juakuka anga mka taka akwa mtu kwaka ati tunasita kwa m. Habengu ndoke karingu hita kwa gum. Habengu ndoke karingu hita kwa m. Habengu ndoke gai. Ha? Kando nkuma msisung kaya m. Kuku ya m. Hung ya m. Yandu atra ay kung hung ya waiga. Yandu ay kung gai waiga. Yandu ay kung kuku iga. Yandu ay kung no i. I gatando, and the gum to e to tando. It comes from the gum, grand the gum. Mamma, see, towa, John Joy, Kali, what John Joy Catan, what Kali? Mamma, Kali, Kotaki, somewhere I can look where I got cooked one hanging out, that's in Kali. Taka aku kangu angu gang he kwa kalit ite kum kalit ite de kwa u kwa kwa kama kai kwa kama kiri ke kasi kwa kwa kama undo kang ngesi o ke gya kwa gono ke hana kang ngesi si thok thok ke umsuka ikhesi nuko ke kalit gaga kadiya kagi ka ta yake aiti se aka te kwa te ke toge joge dege thonga ge bululu ge nyang ge chi ngi ge mu se chandwa kare ge ta kare ko ko ma agam ta kandwa mai ma khai ge kasum ta ka to ka ba sun ta ka chiri ko ka ko ngo ngo ka sing kare ta kare ka wa sing ang phaji ang kunga ang kha ta ka ge sin jwa jwa ko ngi ge Kukwe ke keng hwa ka, keng ha unta ke kakma karishum, keng ha kasin ta ea ae, ya chie. Taka ngu akwa kuwa tang hau kuya ya. Mamo, ya kwa kwa kwa kwa kabreke. Ya, ya chipangi waka dule. Ya kwa kwa ya gu, ya kari, ta ngu agu ka wa kari. Taka kai, chandwa, ngum wuse chandwa kwa kala. Kama songo swa kama beta kon kaka ke kon te kwe kabe okay no ko kuwa ka oswe ngum swe ya ngum swa ngum ka kwa ka chau chai kai thakha ka tu ya kang ke kala ka ka thakha tadang kenga ikwe dia ka kang kabe Kayang kebetulan kang hekang yang tu yang kau, tak kuat kau ikut kuat nong, jubah ayi itung ikat kendua, ijian tak ikat kendua, tak jubah ayi ijutung kengkeng jubah tak kekha si kuat kesing, tak tu tu kata ijian gaduh tak jubah bukan ikhama. Je crois que c'est un jingui. Je devais rabot de quoi? Je crois que aïe, un rabot de caca, oui, un rabot. Ta gang, du ca, cacou quoi? Du allong, c'est à quoi qu'il y a un sing? Que caca est m'come et tu vois. Ta gang, ma gueule, ta gueule.
1: Mama, heb jij al vroeg geschakeld naar die postbank Blackheart?
2: Nog niet, ik gebruik nog mijn Sasa Goldcard, hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 augustus 2026, daarna mag die Goldcard op wil werk.
2: Sies toch, ik heb gedank daar is nog baie tijd.
1: Nee, mama, doen dit eerder nou voor die touwe langer raak. Die oorschakeling is gratis.
2: So wat het ik nodig?
1: net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n SASSA Gold kaart, skakel oor na die Postbank Black kaart vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Teu tsirika gotsi, teu kwenji ne teu doji, te anako tinka kaitsa msiki, XKA FM siki.
4: Ewende, amakate mende, ende kutere. Tikere kya dema ewende, tikere kya nde, ende kutere. Tewe, tewende, tewo zena nde, ende kutere. Tewe, tewende, tewo zena nde, ende kutere. Tekere tak buma tevende, tiwote nende amdekuka. Tewe, tewende, tiwote nende amdekuka. Tekere tak buma tevende, uayonde amdekuka. Tekere tak buma tevende, tiwote nende amdekuka. Tewe, tewende, takakwe tange amdekuka. Takere, ewende, takakwe tange amdekuka. Tange ma, ngekwe, kangekwe hande amdekuka. Takakwe, tewende, tawa tange dikakwa. Tewe, ndeyende, tawa tengande amdekuka. Tange ma, ngekwe, kangekwe hande amdekuka. Tekere kyakoma ewende, tewote nande amdekuka. Tekere kyakoma ewende, tewote nande amdekuka. Tange ma, ngekwe, kangekwe hande amdekuka. Tewe, tewende, tewote nande amdekuka. Oyota, ngeende, tewote nande amdekuka. Tange ma, ngekwe, kangekwe hande amdekuka.
5: Baby, nakwe kwakwe, anya kitoti kwa ta haluya, mangaso kwa kwa tika kwa tamanga kicha haluya, kaa tia anga makwe, muda kashwa tia nimbo lunga de amene, nime baby. baby. I take you out. Na panya ki gema kuma kike huwa kwa ki ona ki kuta no ate ki kana ate we ena ka ya haleluya ka kwina ki kaya ki ela ka na ka ki wa ki tu wo ko ka na na na ki na ta ta ta kwa na na kwina ki ki kuwe ka kere ki ka na ta
6: yeah Ambrose.

0: Ekka Yawa Yane
1: Ekka FM on est en 7
2: ouais ta famille
1: FM ke heta mtengo darana kota kote otatinhe twaita kwende kuri kwemba kuri kweta tedi kwinya te anakota kote tesa tate kyako ote gwiti anja radio mkhate keke kota tinte keke kuri kota kote kom otate kite kwa tedi chik ama te khamata kaya tahate ngunce ya ta ting ehenu te ngwink ehen na uta te khamata mi tewe tanikwa khami ha kham ata tedi chik ama te khamata kaya kwinya tedi khamata kaya aju ota jete te kwa darano te keke no khuna kite kom titako te kuite ke kwa te wo kha ve ta tin ke hem kui kha ma wo ke kwa anu cha kwa kum sa kya tin cha kuya kwe kita ma darano cha a ka sina te ki cha ta ma cha kum no cha ta ma cha un dom sina cha me khan ngoro i ambe tin go ngi kho ja wo ta ve kha yo ki ata tin kho ja wo ta a ji te ki kan ton sa kya ko jin ti riano dux ndu ve ti ama ngin eji udango je wo te ke ji a ku ma te ka kwa na je ti wo tin ke hema ti ana kwa ta kwa ha kwa ti mu kwa me ta aji ya toti ya kia kwa takwa haa haidi aji ya mapapa mkiawa mingi ehe anto unisa tiki kia nyengu nuki ehe mkitama kia nyengu ya te darana kwa takwa te ya nyengu kamsi kitingu tako mdeta ti ya kwa ya tuwa nkadangwa ya nye tako na ndeta tuwa nute te ditika madoko keke nukuma kwa ehe
3: mbamba kuduksi ti homgo kayanga iti tito kanjenge tito nye tunko na tia chanku tuika kwa suse tin tun kurina janta wana te te ye ko atson si kaje je ko te u nisha tishwe gunu te te him am bumama buma tami te mu toka ti woro he cherim ti ta ko anwa ti chiya kwa ko te ya ba jwe ne akun te te huwa a cherim ti ba ko kun he a jwe ne a te amba ngugwe ka sho ga mtashi mata ka kwa kun ngori matina kwa kumwa hino, taa kuma gombo elia hima tita akaya kitee kuna togo ta kunu kapande ina she kuna diwana ina matumbu kitee hini kwena janta wana ta kuna akitwano ana tuwe kushikana hima buruka buma mutao ta kunu chika simu watekee kapande simu ihe mama kata kito he jui mwa tambu achiri mde warako kai shaka ihe in ihe si kwan se tesi anakote o hamno o wudi mwa kriya cha wove heik emanu na khanim yi kwa yeman wana man karam yi ta cha mwudi mwa karama numi tarata kriti na khanim kante uza kare kum kome kwa taima ta hishe ndu mwa o katete tinu tetwe ko shik ayin shakik ayin shik anahe karo tambu kakari mwa nuti aki mwe ho he ti kwa otete ka ti kwa maratima numa tako ya kwa ti kupa munu mwa ha ana ha mu nukwa matenu kwa ya karakon no kehi kwema lehwa te ya aa katata mkwema hamdi tsoni amukundo shwe kutsoni ya choro katata ni kehitita nuti mkuma ti gyao tahete mkai mkia butara ka kwara ko khom mtwa mathama te ya akian wa kwe khun ge tang ho aye tse ta tin mi ta no mu kun ya kwa choro ka ya kwa ta khunu ti choro choro nga kyare ma jao ta ma ani jak nga choro ma ti re mi ti ko choro ka re ta kwe ne ki si ya che kara aba ma je di mana te ta kwe ma ta bu aya ko ru kwe ma ta ta ho ma ta ge u ma tho ta je kum kwe ma khana ki ta ta no am kwem jarota ho ti mu ata he no ti koma ta kham kham kham ku iti he afrikaans ba ku i bu da mi te ku yete hamashi jaro hi vindo kata ti ti ka ventu ku ta to ye ti yete no vindo kata ati ti kwa ban ta mata ti ye ko vindo kata no aka shi jaro ni kham no buru da ma aka shi tai shi ne ta ko no buru da mu ka ngwe angle e angle ta ata amaten jao kata he ta ko no kham adara kham butara ka kwa no kung te mana kung te andara bong ate ti yo te him de chim do nim nyam khum akwa yara no khama kham kundu ta khata shim te ta ta aka dara no shangongoro ina nena ka shangwe na sheku na om ai shim te ta ta kuri kete okuri na chuna om ai Takunu te takunu atyariye ti tchom okakwara konu. Shumite mka kya hota hebe, koko tam datum manundwe mata ya khama urna kwa. Sonda ha mashika andara. Kirike mashika. Takunu anakun sonda ha ehe ba ya kirike kankara. Takunu kyari na kwa kwe akasa te kutia kunu. Manda khataminu kyao. Ya tsum di shang go kya go ntsha maputu ka matete putu ka Angola ta khono kya ro khono ana go ha manda ga tsae ma khatsa kya ro go ya ha si tsame u ya go ai sha ke khatsa si tloe e ya khono si ai sha ke u i em ka ya nu ngu wa fa butara no kombo ta anu ka o mbuma mkhil o kombo no buta ta ta tiya te ngu sha ke tsi ya khono mbuma ta ke te mkhom mkhiri na go nja ku ma kwa ma ta ke shi sha asa mata pa go ti na kuma ya khono a ke shi tswe ya te ya ta khona ke tse khono di khana ntate ne tsho ku ntimo te ke gam ki am tse ko ma ya ya ke gam a ka o ke tsayo te te ya khono a ke ya ga nu mama di kha tsae tsa ta nu shi a simbamba ra khono hombo ngando mba khare ta ya go khiri nu bere ntao ka tsho u ti ko ka ngom a ke tima ti ka tim ka mo khana mo mandenge de le mo ne ti ya khwino ne ma nga ma ko go tiye u ya kara tiye ta khono ndingo tiye ta ya khono tlong tloe tugu mtung he du thaba pe ke ne do yi se nga ta makusha ti ya khao ta ya khono bere tsho khono a mama shim ka ba mkyao ka si tloi matego a te di ta ti tloi ji prange ngao de ngama tsam de go a tsam ya ka ga tsa ya re mo ta khono mo wa khono ba tsa tamashi ya go a tlongshim tla ba mkya o ka tsa nyi tla go tsa ga tsa o ana o tswa tsa ang a ta di khana tete ngi e u ka go tsa de ta tsa ang mo a go mo te ta khono nna u ka sonda ga tse ga tsa tswara ka mpa ka mai mma ga tsa e mo ga tsa ya go e sonda ga tsa si tsiya go ga tsa tloe u no ga tsa tlhama imanda tse ma tsame u inki ga tsa kwe ho manda ga tse ma nne na ho ma manda ga tse ta khono u khwa mana tloe u a go dana go aba se ya go kunwa teno nna wa di tse ma e ma ga tsa tswara go kunwa teno tsa te tlo a ya go ba wa di tse ma ta hiya khono a ke kwa go khwa mana go nu ngu ga nne ja buma ma ka e sha thambu mkaka ngu ta khono a ke khwa ma go ma ha ku yo si tsama u ya go buma mka o mke yo gana dikumbo ta ko ai am ke shitloe ta khono ana kwa ga tsa ke o dense da ga tse para ta no ntu shi wa o hatu tse shinge sha nja kai o ta khono a ke shitloe o wa khono shi kwa ku sha dao he a ke para ko tui ga dao ga ku ngwe he ta ga dwa ga ta ke him dom o rum ki ya no ya kwa ko go dao ko mbro ka ku dao e tsam tsana ko ya ra a ke kwa ko vuns da ga tse u ma ke o a wa ke tsaye matadi ga tsete ta khono mukundu kung sha butaka ga mkae o ka wa ke tsem ka shisha ta khono shi tsoe ya ka mwa ke tsaye mata go shi uwa go tsema a sa seno u ne tsema uwa kwa ta khwane u ne tsema ga ma shi twa ta khono twa uwa go mkhama ke sha u koko tsema ta khono shi o wa go tsema ke sha tema mapeu tsema ta khono bere sonda ga ta shi tya tsem tsema ga mbebe le a guya khono yim pya ke shinunu nunu ke ta mbu ki dam ka tara de yara ataga no tiki i ta ke ma na o mo so bo bu ka ma du shi no tong shi kara tong he ti ga tsena ta ke kha ni mku i ma ta ho inu nta mi ti he nyambi wetu o mu ka duwi ru o mu ku a ile kire Jesus Christus Jesus Christus no mwana nyambi ta khono na o mi ma ama cha ave ama yuda hampa marere wa mpese ni kumena afire avumbu kire mwa avumbuka tadika tse kuya kwe nungu to nungu ngama kuya tekema takunu kwa wadamka yese baibel buku kutingi ya etahe hamshule mama kata hiri kare baibel mati vieke mkun mgoe ma ataka yanuwa rtati kwa amshwa damkungu ya tobe ko ai him dem ka ha atande ko januar ko yama ko february march april may june july august september october november december cha na ande im december te ki ko ngwema kritu sa box ta kunu na mai to ngim e ma ku te to be ta kunu Khacha kun kwate am butara kalpa ko burkashi chimbumburu kashi kun pecha khayu kashi anja kritim sa boxi sasa makai ko kohom ko tema khacha ata sinu mo ta ata khacha tukuri de kritis mas te time am kawango mandar ka ata am khwe mahiya hinu kimu hinu kehena am bumam ki e mgwadam kati mgwe mana am tai at go akhuninga ya hebe am khwe mbi kan ma khara hebe atalene dinu gote ave na tate tiya ko vie ka khwata gote kiya ko ve wadi uhatu une koko mapeu sonda tate kiya ko ve no ata am sikai de ko yarai anja kai ma kam mu kun tan ja kai ta ja kai no tin ta mi ye no ti a ma kur kam khwe ko akite ta buta buta ra ki da ma ku da ma ku kur ku te aki kan ta he be khwe na akite him kam ka ta kur kam she ta ko ma madara ta ta e kwa haya ngongo e kwa no ba ta wa ma thom thom skongo ha kwa nga ma buta ra nga kha ha kwa nga ma buta Kumbolo kishinu chashi wawo guduku. Guduku mki ato kwa tiye de te ta veti a. Homo waka te ta chakam munga mecha wakunu. We karpangu ta chito. Homo waka ngasa te ta hap mchwa cha chocha. Nuguda duenge waka parako yahe. Tingu manusi yako hae te. Kumbolo kiyo yahe matimu wa hima gududa ukomko. Ayi hakuwa ingu kia achata mgududa ukomko. Kita si peun sa te. No akita kuma teta. Hamkuwa kwa miyara. Dipemba. Kurushe. Kenichi khurishiki. Aba sena hin kwemba. Tahiya kuno taenga siki. Aba sena hin kweji. Dato tui. Akurupa dato tui. Ponde bunya kwa. Ngando. Doto. Taigwe kekwa maama. Murupa maama na hema. Ama taigwe teta. Tatu kwa oka. Aka paramba maiklun aya ka te te ama chi ya te ve ata bumo ane ti muwe aki ti te hi komoro ki kya kara tawisha tawono ti twa tino tia ma pena buya tino ko tora he punti ga ndondi ka ti shike he no ti shi wo hi kwe a e koro no kashi ya na te ki hi ta koma lugoro ga no ga ka da ta na to aki te tawono ti te te te te ta tin ti kyare tin ti ya Kumburu kinti khaya ngate. Ata kwa tino tikiare sa tete. Toka kecha utalika. Tino ti amaskena guya tino uwe. Hatia ya puma kwa guya. No ti abuma kwa ya ashwe. Tino tishwe kwa buma kiti shadi. Nga habe tano chemka. Kumburu kikati ya. We masinu kaka tata. Buta ranjia kwa ya tano. Dwaka tati. Hitam dwaka tate. Kumburu mkei dwaka ma. No dwaka mkao kwa mshimbu mburu kwa. Nja kiyo gana nja shimbu uti. Kao ikikwe mkai urta kwa mdwaka kwa. Tuma kumburu tam tana nubutara tam twara tu. Kao ikikwe mdomu uroma. Dwaka tahati. No aki kwa ya nubwe. Kae kwa mkaka kate. Buda cha mkore kwa mbweze nu. Cha mkso nu aka kwa. Mkwa nja kore nu hatuwa mbweze ya. Kwa aki tinu kwa mkai nteka kate. No aki te hen kwe na ti anakha. Te ako tikuwa ko ya nwe simbu mburu kino. Te darata hen aka kwa te kwecha ukai kukano. Mbagu ya kute myo mkano. Ngam ngam si oka ya kata. Kungu si kushe ni kha mdama si ate dara. No te ya te hen. No aki te hen kama dikha kaya hen ngam ngam. Kamina, koko, berehu, makaranga, kasi chwako. Takono maka hui. Nema kivu aki. Aki ti churu na nge butara katehe kwe kwa ngaka. Shwashwane ni mato tato pieko. Mato aswe kutonga mchone shwashwane. Shwashwane o manu. Kama tuwa hima ama maka huye tahinyakunu. Kama tuwa hima shira maka huye tahinyakunu shwashwane. Kashira tahinyakunu shwashwane. Maka huye tahinyakunu mbangu. No khani. Acha eya khate buma oka nawaya wabere tiyo. Jawa oka kamahe andara kakoma goma mde muruki oka si jawesha tateni tini kampi kwa reka. Yasivanda akumu kwa buti ya kwa hee te kwa kani te kia kwa ya. Acha teta teta we. Mara acha kurupu ya teta teta timuwa tate koka teta. Iyo dana ki teta nkwena ti anha. Dikumbo mkaiki. Dikumbo mbo tusen he nyambi. Tusen matwanga. Tusen masikoko. Nwe. Sikoko no twanga ta acha ye kama dwen ba ku na mbudia kwa Yakulu kato mete tama atimbo. Kamu tuinge umudinenge kamu tuha tatawe nyamheseta. Kamu tuha makan. Lumu shoba kamu tutuwa ahe. Shehima. Unshuruma. Kain tete him tako. Aki tatuwa. Iyo gana tena tatam. Kana kungha unha te ure. Skora tate. Ana ata kana pote. Kama. Kaima. Kamu damasimu tuu. Jogera. Tehapun. Dama kwa ha ana akete. Iyo gana ki ata dikumbu mkai zikite kunana Tau ane janguwe he ae he kachorupi Kachorupi kwa mchihami gawama Kuwa gawama Numba gawa he Guigwe ngete tinkwa Takhantu kuna ok ae he atirikuwe kwa gawama Kha mdori mkwano kha Damashi tuye gawa nkwa Kana ok ae ha Takhono kumusha anja cha chukwin Tau ane kana siki Ainga kwa kukugumse takhanate Kugu Tau O Tenda Niki ya o tamping tatepi tata domcho. Khanam kaima. Cui kham dom uru mkia kare mwaka te kao kwa kanae ankwe. Hamba giti shaku mkwe mati anyo jika kone teko katete. Takon tikuwa kwa ya tun kone teta tuwa te hina karo nataka. Maburu tamite diwane na kaya. Maburu grisai anyo ishai siya khano itaka kwecha kaya. No aka kwara him dom oru mata tai tete him ata ye ko da tot ya chu te ke tini shena ya khiri ne gwe ma ke aka no chako kwe ma ngo no chako ke hete di te dara ku da he no aki di wana te ta ha mtu he di wana moyo on moya ji pakare kuroi aki te ta ke ma ta Nyai kai ndunguwa te tata aki. Nyai kai te tata a tambua na ruwa sita te ti he unwa. Yere kuiji anji. Sama tengeji oka anka unu ayoka ngama te tata. Daranu ngama ya tata. Uchira anu ngama ta ngatamka. Daranu ya tata. Uchira sita ma te tata. Unu ayem oka. Ndebu kum kashim kum sheta. Ngamu ayem oka te tata unu ya tata. Kwe mtwa daranu. No te he kwecha kai uki te ata khamba. Kombo. Ngando tase. Kung ta kwe khachaha mama ka. Te ante teta. Nyo tomji oka, mama si damasina teta, kashango, kashi mkwe ndo, kashango si mkoma, hikira. Teta teta. Nyo tu damasin bae cha ona, mba mkungu si damasin kamakari mtuana. Teta, oma, ndengi, tani ndengi, bakwe kutwa, takonu, kakumbu, takonu moyo ahakuli oka. Nyo kito ya kumuwa ta otra ya kumuta. Toro oda, space drift katio, tengia hosta. Ba, mtungusi, damasishi, damashim, kamakari, mtuwana ana. Mungudishi, kati tengai kitetana, ba, mdamashika, akurubwe. Ba, mtungu, mkamtumi, unwahe, haka kaya kapande, tapu ama na henu kwena. Ataka dama kwa te, takana mtungu takwe kapande se. Weda ama, o, weda metuata, ndoko, ndoko etuata, ngevi, ngevi etuata, mwenge. Mwengele tu hata tuncho ngumbare. Ba mdamashikena. Ba mtumbebe mtamka kwa kwa shioka awa. Nge, kaigla kwe mama kwa yoka awa hikema. Eto ma, kambasi nkwe mtako maatomu hati mtumando utakihi mtu. Tanyakunu ngani. Tanyakunu gombo. Tanyakunu mba kiri woko. So ati shwete, ati tehe mwujikino. Tikwede nga hambe. Nga ati tete nita titia kwe. Maburu kitehe nkwe nati a. Butara kitehe nkwe nati a. Komburu kitehe nkwe nati a. Iyo gana kitehe nkwe nati a. Ndondi katehe nkwe nati a. Angaje tikungu tata toa omtimge ushaisi. Titani kwe unisha kungu tepo nga. Jana kukwe mkaika. Tekitehe kwe mamara titiwe agweze. Tinam tam ayam katek gue mkaika. Takono tunga hata kun kwate si te si yai he. Maria kaya na tate hima hongo. Am gawa ta kum te oro. Maria kaya na kasi tuto na kumbri te titi. No agi te si yai himba na no kwa gawana okuruku he. O gawana damakuna tung kana se mua ese tate si tae kai kun. Aki te si tisi mua himba mea te keu. Nui mua eini he. Hakwa udwe kwa khana damaku, khana kha damaku, ajitie tinuti khana mba khajim shiromata, baicha. Ta ata akulikuwe, tesi aki muwa, te obaiti, kini kudina chana ta. Kakuno tesi tei akanu.

0: ya he te ka bon tin ko di matin ta na go kom ta mara ti che ku ngam tam ta ma ati che ho no tinu be ko ta dan a ha taro ti me gwe pi ma cho ta wa go ka re ha be king ge ka go ta min ti che ta be di kha na kha ka me tan ti kho re ma kwa no gwi no shi kya ni cho a gwe ti a ta te te ngam kwa na ka ti an ngam ta e an khwe na ti te ni dara no shi te u ta tot la tri simba ina ba gushe na kwa tinu ni khwe kwa ma ku ku tre ya kwa gwe amoyo khama akya o kara dwenge ja kwa gulu wo guwe mare tu jiwa ku ta ti kwa na ku shi ni ya ti ta adamba ti ku ku na na na mane ta on ti ku nu wa ko kare hu ya kya kya kya ta kun kham ge u kwa che hun to tau ter ter na to ma ata hi ko ko kwa khama ti unit e ata na ta ti ni ge ta ko no te u ya ko no ta ko na shwe kha kwa unit na ho na ta hi shin ho imam bai ce mu he kuma te ku kuma bi kham an bu ma ali ba ko ko mu ka ta na wa hi shi na ta to ko mi ku kuin gwe re mama ata mi ta ko mba an ta mama tu he na khama chu wa te kyara te bi chu ka wa te ko mu ki kham ku ba ta khama ko ma ko ku mu ku chi cha ku ya he cha khama ko se ye go nyai ke go shu wa hi ya to be kwa go ya he we di nu go khama ko ho ta ba ata ku ye ta kwa ti te ti ye ke ye kwa ti mu kapande duwana ta aka kwama na kwa ta tege ya shekulu ke kam kha kha darata ata o kanu ya nu ya ta mama ta shi shin ek am ki a ya nu ya ta ta ko mata ko kapande ta khunu aka ne ki berende shi mba shi gombu mkwe ka gu shi gombu shi na du ku ku shi ne shi inu te no am hu ma shwe ama shim jam ki ana ya te shore khan ki gwa ma u ta shore tum khana te ma sa ya bambangalu temi teka guaba putu tua atongwati putu tua atongwati ata yete shwere ma atongwe ya kwe shesha kuwa ma atongwati itatei ku kyae kwe inu iteti ya uka ya kwe mara ngu kwa naeka inu aja akhiri yeji ata antako na te shwere ma wako tuwa tuwa kati kyae inu teki ya mwako kwe ame kana ute kwe uwa ho tenge mge na kwe uwa kumpa muka nu mwema mukundu yara ma skongo ta khom oka kwama ui kwa ya ha kwa ta ta e ho ta ko te gram ki mama si chu chu ta kunjare ho khere ti ta ba ka mama si ti shi ta ho e na ta ma mama to ha ke na ta kam bori ma aka si ti vere ka shangwe ka ka si ka da mu kuta ndotori na mu ti vere de gi ka tin e kunya ka tsona ti a mara kha cha ge kar ti kha mu te furai a guru to kha i du di mi ya ko tam tam tam tam no a ngwa kho bom tan no ti ri kho bom tan tan ti di furai ti a kho mo a kho ni di furai ni mo chena wa ti ti no tan no am ki ku nu ya te te te te no kha na no ka ka pare ma furai ni ki ka hun tro ru mu si tan ta ni ku ri no mi ti a furai to mo go to ta ma ki te ata shwe te kha ko ta kha kwe ku a ki u a kha ti no kha pa ye te no tene te kha kwa mama shwe ma ta kha ku mo te ka ta shi enu ona kuma tswere kwa ko te na gwe rai huwa o ti aka baba ngandu kata mi te kwa ba kwa ti putu tswa enu ta ku ngwa te kwa na ka na ko te a ka ti ndo wa ta kha pa mu no pa ya na na aki kha kwa te ki ya ha dri ku ha mara ntin banda kwa m down ka ye ki rumba m ki chashi no aki kwa kwa down a kwa ko te ku ta hi ta ma chere ki tui kha daro ha ya ka ya ta khono ata kha ha kha chere oro he ye kwa kwa ko irumba mkoro iki yano lako jichao ta iti hii mchao kia tau ona tam wakana kuu tanda unu waka kuu kadao wandumbi ute mkata kuu kadao no adao ka nchia kuu hii umana kakwa pama kakon mugara gwaba kwa ohe aki kwa chere mwa hanu kwa kwa hii tam kwara kwa kuu
1: kakwe acha ngedao miya ngam am kwa ta kwa tia ngedao ya ta katisi ya kwa tati an tsawuni sangu wa kwata kwa ni na wangi ya kwata kwa ni cham nge ta ya cham tama nge kwa kum ane shoka tuwe tama nge kungusi na wangi te muwa ta nge si nge te kumata te anata tinsi si uchik am si nyamata kaya veri kare ngam am tuwa kutuam cha uruta si kinyam sena ta kwe
0: khashi nyamata ke kha nge te kya ko ya ko angola ka kwara ko namibia ko se ta vrga te ya ta ko te ya ko kwara kshena i ka i si ko kungusi nyamata ke kha chu shi nyam am ki nga ta ku kha kwa ya ye kwa ku shi sha wo kwa ka shi kom no chem ko ta no shi khu wa ko yara ya he ka kon te ya a ka ra he chem kwatu buri na tin mabangadu ka onwati gwaba aputinje ona tam e yara kwa fatu no ko ko ta jaret ombo am ku ku kung sim ai kin chukuri si ok ta kunu te u kwamana hate unwa gwe ti to cho ta kunu febre ntiti ore ngu gwe kai kwa te hata mu ti ti no o Nukam qua uncum spin a demain down the tamit. Dauka imae msimbue down, samakena mkayeto. Mimka tam. Daha mien a mien a mien a mien a mien a yako. Ereti te moon. Ik. Kuim jipe qua iutunki. Kam frato kanku. Uto avam jen. Tema. What em? Attack at a quenge, who she tried great to a walk on children. On three young motion, and then cloak on a gay, and go on a hotel car. Talk to my auntie Gorma, and a corner hot in the yard. Bite at the bar, Tashima, Tashi, Tahana Yoka. They try to say, they hang over, they are now. Whoa, mark what I mean to all. Since, put to, since, put to them. I mean, put to come up. The honor I'm a gandam, you gandam, queer to know. Gombo ama gana dame kunza kuma jarato. Mea mbu si mbu kusu wango kui ima ave tatina kama kuya kwa kam yoka. Takati mkwa. Teta matembu kudame ave tika tako na tetoro kakwe teko me. Hakwa kwa ati mana maka mbambangandu takite mwe. Takwa ati. Mapa haki ngwe dao kwe dao kakwa kamata. Ambu kusu kituara kukyaro ya dao suta. Maka amwe ngwe kiyahwe hano. Takwa ati. Takunu home kimba piram eshi kwarana kunu teku kuku te anaiwe na uku kuku kwata mana mapama nu uyaita aite kwe mana mapama kuku kwata da mkuwa ke ta kwati nuta koma nama ikwa ngwe dao ka kunu ataka ikwa haa ikwa shiwogo dao tuwe kwa kwa kuku kwa na kunu dao adawe ikwa she kuku adawe ikwa shikwa kwa kwe saka kunda ki Nina waira na damakuna kutenda na te hinga ikinga na te kong koma ka kong ka taida. Aki kwara kunu ikwa kam kwara kunu.
1: Taka ata hatwa kunga kwa takwa nganga hatwa siya kunu. Sinu si nga aki sinu hatwa si nyaminu ndi kusika asi abasihi nga ako si utonga.
0: Ako kwa ata taka kyao kyao yokunga kwa sinu. E utu jitiri e tinta hote aki eya kawa kwa hanyo inu. Ate jiteme utu mbui kama kanya kama ngamu kama tete kama kwa tete kama unu kama kuta mchoro nkwa. Khabana kakumtiri mateko unu kia dami ya takamata. Nima na chedi mchamu kami hindi. Temu unu yako torata fo chopra kema. Takono aki temu anaye mohe e mkundu iko ya miya ti burwa kwa e fraidi e kha fraidi e. Yako kongko kwa kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk how for no wedgie and walk to go she did take care of her.
1: Aunt Jones, I carry her that the Tamatunu, take Muahi, take or him who now could take Kumahi, Nikum Taco, see our sepotek or Tamataka, Teu Takuna, Toti, or Nakotokumahi, me at Veto Ka or Hita. Nadi by her carries his Tanakotek or Tamataka, Tahan Ejiki, take her Hoshu and Okahin could try cook a hamburger, take a whole Tanahuan who qua e karateha. Nadi jump data acomatizu a isika. Nataha oka had Tamatin with Ezika. Ye ting a tea, tea, ye atunsi at a tana here. Abasieta hank as you ee here. Now at a hamunko, kuin gure, renata hinkwa, honga sinigwe, ko sinka quana, mea tibeta nikwa honga sinta.
0: Hashi di honga sin at the matimu hino. Quae di ana oka haidi, hongarako, komak aiko tumquem, si kundita oka avasequa kamukundu yara, guda, guru, yakupeku, toa machine, atako unity here. Hasi di honga sena hakwa. Hakwa ata tkumwa ku ankan. Kwen oka yae. Ya kuno hiya tekema. Ngata ya chopara jingye ku kumwa ku tenu mba kle teke. Tekia. Tenu teke ya hamba kya kore ham twa te ha tekwi. Ta si ka kumu tokunu. Si ka mama tkoi gwe tu anka teku. Kwa ikla ya kwe. Te ha tekia. Ta kumana tkumwa kana kwa anka si nun. Ahe utu ji kumwa hiji guwa habi. Aya nita klaro ko te kumwa. Wabat Icy Tine, Mitakum, Wabat Icy Tine, Mitakum, Tahatot, see Ambongi, Bambangan to the tea. ambongi okatotishi takhunu gwabana kya ingwa ashena kutuna jambia kya kutuna kongora shinkhom kwandu khom kaha kya nusi kongora kinu ten shinu ari jawra kutuna shinu khan takhunu ten kya no tenu kham tai ne utama echa number 1 to 6 ya kwaki echa kwa 19 ton akate ngwa ken no te okha shinhe apa mukundika unity si ya yara kwa he ma kwa ya e ko khuhi pepesa tui khata te ate dite diresima katana tui na pepesa he am nema kurunga akhamme am kumbi kurunga me na he ke te yoha ta khono na ngite di sikya vaisa zambia eminu atwa tanka he lutoti anko aya kwa ya kwa ukara he akuchiki ya karoni atwa seta tukurupu ya kapuchiki kan tukurupu he Babi kita, kena nuki aku tum ayah aku tinggi. Karena aku buat muka tuh kau nih, dekian aku ayah aku tinggi. Jaka, karena temak yang ada nih ya. Jaka nuku kena hampir kau kau am tetehim, kau buruji butraji, am buruji kerja kayu kuiji, am skoraji. Kau dan nuku kena hampir kau saya jadi. Gua hata aku yom, kau tum oke ya aku cai sama kue ku aku. Karena nam cai sama kue ni asam kena mengai kuanggaki. Ruhu manda kawa chua tetino uwa kwa nyama kwa kiare tino anabudoni kwa yaka hema hero kino kakwa mchi kukia kwa kani kaita so hatunwe ata nyama ta mkundu kwa kare taka kwa anja te kukua atao tanu hambe kuwa amua adi kwe ngetemua adi kwa ngekwe che mkahini te kao kunuja ta atwa kitimu ata nyama kwa shuapu shi ya taku ata kukua takunu titi ate ite ya kiaro kwa kujawati titi kriyatu polisi kwa kia Kapuchi, takun, wii, anfala, te, tau. Ehnya teke, haputu kwa tanto gyeri siki ya, kono mdwa hama katwa, yoka, tawa mdwa mtui ma kukuru ya, kukuru ya, kano leini karenya, kano leini karenya. Ti katwa, no, epa, kiyo, usai poshara ya perda, si, na wika din perda maimu tu. E, opa, sabu keya, ista vera tula ee, vama mata akuma garmas. Mamuko pa kuya, na, kuma ama tura. Ya te vende uma tura. Tura um dia veio aqui para lutar a casa aí. Não como me. Você não sabe, não tem nada, eu não conheço. Porque eu estava lá aí criado aí no tocas.
1: Tino nga atao kwe nga aji atao atao anishuoka atao teta na kwa atao teta kwa putu aninja atao abasi yeta tamzika. Takahi ya nanu nguna dahi ya kwa takwa ya kuu sena tahe tao nga ota singwaka ya kwaku kwaku ata ako kwa atwa urui gwe kwa nko kwa tinta cham kone kwa kumana cham atwa cham teunisa klasin aninja kya na ham. Takahi ya jika tao tama tao ya kwa ya kana ta habana tu anidim kaa animjaka takate kuwa na nga te ya kwa kwa kumka te ane he te jao siya te ta tamaha
0: akunu hakwa ui angata kawo kutoi kutawo maputu kwa polisi kwa noma kushosu ni kwa akutoi unge wa ui manu mana am kakuti shindui kwa ya kwa eti ya kwa kwa anko mahambe fresa kwa te anko nyai kwa kwa tamani anko mahambe takashomu ui hakiarese na kwa kwa nuku tatinu Tikoe wa tekana tino hapo tu kutoa wa tini kambi. Wamini zako inutoeni. Tan tahi tina manda maka kuhusu ya kubatia kwa kongugu. Maka kuhusu tia kwa kwa kongugu tu ya karikari. Tatikoe kuishi na kambi.

0: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
1: Nguya ngumanam ka enga wake simuka yanke gulika chiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasi kin kwaka Mandela khau khale ya kula mutana nam chika yake sila kulin ka ngteke ka nga ka mupulinga mu simu ka hana chi chwai e mukao o chi chwai e kula chike ikwa wana oiyo vahutu chikala wakange e mukelongsa mubaya Mandela kanini ka ngma Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye giangole ng tike ya sila puling mga katani ko yuyan agang henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ng tage tatama diba ju kau a ta juha ta ke pandu kakla ke tike e hege tipangi ngauka ke panga kaju ke nga kawa ng ake simuka ate kawa auke nga drongo ke kati hege ka e atene chiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya puling mga muku ke ke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela akam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawa nge simuka atika kia kwema hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke ngawi chikwa kri e chwa ke Sita Afrika hege ngole ngwisisi ya ke ngochwa
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Gwe kum ayi ngaba e nawake kwe ayi sipi ayi ma akan hwada kon haya juke Chimbua dakia e ki yoyaka e kia kong na waki kwen ega ki gang kai ki gya Smith Drive ati chi wala e e kage kumusalaki ngay Mandela ma e yoya niki kwan.
4: Kwa ma ngaba danke kong e khaski din na ngaba kwe ke Smith Drive ke kai ki kholya kwa ke nienti nienta ha marti mant marti ngui Ikewa gong ka kewa guberna ikwa bangawa gong ikwa partes regieren da ingong da ingwa da kwa da king hi politika hewa set afrika wa da ingong hi da ke Mandela king nga kandeya da Mandela ya kuitu da ke sa

kwa kwa nkake kwa ng. Taka he Mandela kengzi, kengzi ya kengzuna, eh. Kekande ya ng, kengzi ya, ike sa ya ngzi kwi. Ta iku wa keng hi ka keng nge kwe. Mandela ta kou, a ng, kengza ng, yang cha wa ngau, yang wa seta Afrika wa. A teke konchi ke chu, teke he ta, a, nientin, dren nienta, ka chuang ni gen hei den te ko guvernu je achia a sona ngole da kai ge sa ka firkisang chuang ni ge sin ta mang a in si ke ben firkisang gi ge nga nyala firkisang dai kha gen hei den te ko guvernu je wa swa a in si da ka he mandela ke ngi ja khonte ne tuin nei ka ngos ma ka te ka he ya kala ke indra guvernu je mchi ma chinga ngai dan dang kai ge sing he ya ke fitika he ge kan ngi ga he kwa banga ga kwa kan da chi troya he wa set africaner ya in idea he wa set africa wa a ngai ke 15 days in the round ko man ngi chi ya pang sa mari kan da ke indra kan dru ngi ka ya tu o kwa kula chi ngi kwa ga ge chi kwa kwa fitika ge sing he ya mandela mo chi kwa chi chi ya te dam chin ma ge chin ga ba he gui kang gui ga ha chin ge ngai ge gui chi kan da kha kan ai ngai kan da kha kan ge tong da kan ni kang mu shi shi pen ngam ngai ya gui mu shi pen ngam pang ga gui ku la yang he tua a precise lan ju mi da mu shi shi a precise la gui ya kang gui ka kang ngui ga ka ga ya kang gui ngui wa i he na ke so na ngu li ngai ge ngu li kwa kwa i ngai chi ge ngu li ga chuan da i ge long sa chi kri da i pan ngu long sa chi kwa i he technically to along this technically to me chike hingi ang muling then ajing halima ka kan da kwa chikai ditwa sana ya ko ngwa ngisi he wi ko he wa makua hm yin kata mikra hm he ko ne ku yin wa un reg kim ku yo ya set africa ngwa chik khangis e ka

Môre bo gouse kwa sa XKFM. Ya joy te dawa Maltin Edberg, te ma joy tonge gamit kakana tonge radio XKFM. E kwa sa ya joy te dawa kwa mi Maltin Edberg.

ndiye wa mosonqise ke ncamkemoli wola qomte ke 12 iqwa nyihamanite ke konke radio xka fm ge ta qomke wola ke qham yemge ga umqoqhabisi program ya ge qomke che qhwage ge ke khwang qwang qlin aka program ka qhisi kantini ge anqoqa wa mge chimu shingi chwangu mukuge ka kwe ale gomqoqhuma mathu sha mukuge ka saka nqusi ke ge ya uqhama ke muli qin xa a tradisi gani khona chimu shi mukukwe ale gomqoqhuma mathu sha mukuge ka sam kawisi shi ke ge kwe nqoqong wang qlin magira sa muni qin xa a tradisi mosu sun heke qiqi xa qlin aywi magita ni kukwe yu ya uqwa wakang akal utwam ke programa ka chwangu bunga mtoka luke Diamond Gospel Music Award ya competition tini kagya nguma mgeta sintegeke anjika nkama gya sinkwa ke ka di 18 de July wa Nelson Mandela mtama mkugiga kwe chunam wa ka asi tini gira chi waka ke skola kuna kanini kanka gita kondisa skola kuna kukwe sa skola kata wa kwenye lenga kolu ayi yalfu yigita kati ang kre akumbatisa msinta ge gayela kaw awa kumbatisi kata ya wakundisa ike nguya awa September awa this is in 26 September ke kawa mki apingden anyo muehe ang watu kawasi sisi kisinga atena tuisa chike wana kawisisi ke skola kuna wa ngumi nge gami kikong hima atu isa muku giga kwa nga wabunga chumusi mgira kwa gumi nga wa program kigang mwa gira sa fita tadura chik gira sa wan program akaluto mke wala msunga nke ya chwang

Tongkin hama zili ta mau gatangan ming hiwa inirwi ki ekska FM. Khadraks overrating ay hong hi gi kwas mali ki ga sektor gani kuna kani ni ke gi hana igani ki komaka kang hi ing ke kuna kang hi ngi gi atui u ki vi koma hana k ong hi ng hi gi ok ikhama kwe ki kang hi a wa pinchin phone sim ke kamali I ati tray ng hi gi kwa atrok evi kwa mak om vi kwa mahana k ong I pisi gi a ok ite ki faif Desen firo nerti ke ka malit ing tuwe desen drien tuwe naka ati 16 desen togan ke ka chwang ka malak itawa mandrak wa ngha wa vikwa mak oi nghe kwa asan ka wa jikwa kakwa a gaya vikwa ma oka vi kaw kwa a kham takalani lu kaimane ke o kwa teke seso nerti desen ke ka pinchiyun mali hun Malinka unhege akali uga tsein. Houting premira unhapanya zali sufi gyauk uitigi municipaliteti yang hiwa mfulini gani kuna kikawa hinwa kimera fong a luga luka inganini ka unka watu kwa saka inka nga om. Tiwisi sika unkomoka I unke maligani kuna hinwa ki municipaliteti wikwa ma ki gani ngosi ki provincia la Kang hi kwa kwan e ta luka luki ka tia tia hm. Kang hi lusufi gi au kwe kwa municipaliteti gi hm. Gi at tuisa mkung ngawi wa e ngwagi vi kwa mga ingusi santa ka katia. Da gi ama te ki Johannesburg metro ki I mali gani kuna. Kawaka tsi kang hi au tzala ka e hi vi kwa makhawe tutu da gi a tzala. Lusufi a hm hm galak wa ki uk ngwagi wala enki wa gi ka ngaya. Ki 7 sister ha ki kang hi a wa stel sala he ge a sungdu kang hi si ge kwa a hana ki haman skral gan kuna nuwert ki Pretoria ya gya ok I ta ki jango sumani ngwa chik ge sing ge a tu kwa ng hi bergir mistra ng hi a wa provincia ng kya we ngwa ki kam ge ha si gya kang go moko khanji diwi hans sung he ngwa ki mansula si ge ga pa pelu yang ha wa chiwi si se kain si ge ge a kwe chigi si ge fi se ki wa na Tse kwa gen ge kama gama chik ge gama kwa ng ki is to la hm Lucas ya ng hin o Jeffrey Spy ya tia gya am u ke ka ya wa donor da ha tam tutu ya ng hi sigi ki o akula hi da ng ka uki ki gucha wa ngay. Polisi ya kwek o ya ng hi wa brigadir na bantu gantana ahang gya kwek da ki kanine ka ang sigi su u ta tia hong. Sinsun da ki ka ngwa da ka gya jala u ta stola tia hong tani ki ngamka imkunda sinko ngay ki kwa luki li tika tuisa kundi sam. Hagia ok etike polisi nika nini ka unsigia sanga yike kola ati kisi si tani ki kwa tiki gaigi hon tunga ki provincia li komisaris li tenan general ya niwa uyesi le katan ahon ya ok etike yike hana vikwa ma teki watu sanga komisala inga ki kanga watia ka sigi ki ngay u muku wana diwika drien tuwana ka ki ka stola hon sigi ok awa u ki tutu ya un he matsen mats ki ga tsik kha osen vi khuna i ki ta ta ni ren sis ta ki ga tsik kha skin ma de git ine organ de ya ki la ya ya wa tu tu gi ga i organ ga ga chang ta tsik kha ing ng ti ga si vitali la ko i ma na kham i man stor po ki ya landro sof gan i ge aga ta sung apangulan ma wi i fasi Rislan ki wi komak ongi ok I te ki titra sieva ki kula ti faiftak ki sa kui ki Ukraina ki gan ngang ngantin haka ang hi gong hok kutkai I ki kumsala ki gani kula ta kwa insi ki kwa akama maholi hingwa ki tngi kutkai taka sa kwa akama ti hang ki Rislan gani kuna ka insi ki ok I te ki kawakan ngau ki tia ka insi ki kwa om hingwa ki tiang ki hingka ang hi si ki kwa akama ngana kwa World Berries Sinki ota kaki nkun nkat em. President Volodymyr Zelensky gya oku I taki kabika un ki Reslan ki ka ngule. Ye khawe ki o diwaka ki Ukraina
ke kangha wa yi tia kanghi kongkula a kain si ge ku ki ngum u ke di kwa ngun si he gya kula yi nghe ke tuye ki ngulu gata ka kanghi Zelensky gya ngkwa kat ngke si ge kwa kama tia si ge ke uzala uka ta tia ngun si kain si ge ku ki ngum u si nge kama ta ngwa ki kangha wa ti kipi ngun kain si ge kwa a uka ku su u kwe e dilang o chupri ngya tu ua kwa agia khangwa ki ka hm lugalo kwa hm isku ki khamatiang ka ku ki dia ta ka bisi se kwa ki zala ki ngasi wala o tiwi irum tinji ta sam ngi x ka fm

Tense ba o ta khono nya kha FM te a revolution te ta tsiya ma te tsan o yo kara tse o ne sa kya ni te ana kwa inxe ma ndela tse he ne hiti yo te tsuru ti inxe mta ko ma ndo tsheka go tsinxe mta ko ma ga mkunya go ta o te ta tsam tsika te nya ma ta reta kona ite mo no ke kya re ka nxe ngusu o ka mkure hi sena e go tsike ne gen tin fire ne gen ta ga seke te ya ka te ne te ka te inxe ma yamka Enguko matengu ate kwetao kaitara maatama na kwetao tia kiriche ate subukara maatama na 720 hadikure ngumtako ma te muono tino khata te okiriche ke siya kwetao ngwa maahim na kwe sitara yitza mchika nyehenti nyehentaka koro kwe tete te muono yamka kwe nguko akheta fire nyehentaka sikana akhe kusiki kwaani ngumtako ma kaitara maa kwete kamtwarata tana khate ya kwetao te muono 2013 5 December e kate ya kwe tau kia o kwa ten. Ngim ta kwa matemu gara na ta kwa 7-6 taha. Minite kwa atengo cheka kwa ahite. Ana kwe tau ti nga jikini te hiti o te usewe. Oma kwa tim te hiti o gati anza te wo anisinza kui teta. Tawane te zara te mutu cheka kwa ahite. Te kun kwena di kwenye ke kain kam ayaka. Te kun kwena di kwenye ke kain kaw ayaka. Te kwa kara kaute unga he te kai akone ejike ne te kire katama kwa kata te swire tamano joro araji an te hinti yo chaka kwa ene hiyo kwe tau te te ukwinsike kwa na ingi mta kwa mate kai tak achakwi chive tikwi rave kunkwena ate nga kha kunkwena ate kama maha ate kama makutati kwinsike kwa na ingi kwa te ki iye te tiki oro kwanu a akuma ati tungwave na ayate saata tingai kwa na ingi mta kwa mate munu nko ata ikara ngawusi na tadino ngo te ave kwenye anata iye tarita tamano khamsi kuye mua tave mta kwa mamua tango kiehema said Africa king ana kwe taunti makwarasen akam horo akam kiai akam soma na ko tsono a akam tang mta ko mo mota ne hiti o te sere ng mta ko mkuinhe am na ko ngo te tsui te be ka ma tsun khwena te ka ma ma tsun khwena te nana ma na ko tsun khwena a te gwi ng mta ko mguya ta kwa ng mta ko ma te munu ntse a ta tsa u tsa isi ke nwa ta ta maqan o hiwo kara tsa u ni sa kunku sen khwe mu sobo a kwa na tsike te ta ma te ka sen kwe isi ke te betsi a jeti na ma no te kunku sen ng mta ko kunku sene ta kwaga aji te e kausu o kyenke ji te mandela anamuna te ya ha radoso anisoka.

0: 18 Juli
1: wa mandila nqanqama
0: ehimba wizi yangole hana manqama chika chichabunga tisatu tikinqwa nke ucam kichiphi tachikanjwa tisatu inwa amanita malilima wa sima sister amanita mala apulinqwa aguchi manqi hukhaza kichiphi nakhethi ya eheva hutunqathi kuna apulinqwa aguchi manqi mtsaya kecamandwa chike eka oda khanqa ya a hege tikhwala ke tike mandila ke yandakwa he tike o hekam tutwa yoya amanita malilima not satwa a ke sima sista manita aguchi malilima hana kaya onna ti khonu qaqa nqo ya ke gulica ti khobunga da kai ge julo ya ke o tabilong sa khama ti khojo he no ke ti khokoko skolanya

0: 18 Juli
1: wamandila xanqintoma
0: ehimba wizizigyangole hana manqintoma tika tichwabunga tisatu tikinqwa nke ucamu kichiqhi tatika njwa tisatu inqwa amanita malilima wa sima sista amanita mala apulinqwa aguchi manqi hikhwaza tichwabu nakhethi ya ehe wahutunqa tsuna apulinqwa aguchi manqi mqaya kecamantwa tike eka oda khanqa ya a hege tikhwala ke tike mandila ke yandakwa he tike o hetam tutwa yoya amanita malilima what that wa a ke sima sista amanita aguchi malilima hana kaya onna ti khoni qaqa ya ngo ya ke gulica ti khobunga da kai dia julo ya ke o tabilo misa khama ti khojo he ngo ke ti khokongo wa skolanga ye

0: 18 Juli wa mandila kanqoma
1: ehe hemba wizi yangole hana mangqoma tika tichabunga tisatu tikinqwa ngeu tsam kichiqhi tachika njwa tisatu ima amanita malilima wa sima sister amanita mala apulinga aguchi mangi hukhaza tikhawa na kheti ya ehe wa hutunga tsuna apulinga aguchi mangi ntaya ke tsamantwa chike eka oda khanga ya a hege tikwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutu ayu ya amanita malilima ngot satwa a ke sima sister amanita aguchi malilima hana kaya onna ti khoni qaqa da ngo ya ke gulica ti khobunga da kai gya julo ya ke o tabilo misa khama ti khojo he ngo ke ti khokoba skolan na ye

Ritin Seven o he Tahono Nyeha if a mate de Daya Bizi, Kuyama Tim Chanani de Aga de Get Ready, Nit and Oyokaratoni sa Kay, de Ki Drinder Tahamanate Temonisegota, Eahua Five Irekantisam, no Five Irek Amaho Kamagotamji, de Okrio Tamji, de Radwe Kena Segota, says Irisika Hiriabun, de Reinard Kula Baker Punda, my bone it and Tony sa Kay, quickly de Ha Kanin, so my bone even de Aga de. Mandela hena musena teta ne te usire soka te mono kwere na teta ya tuyete ne tewe dike adom sika khanata wanda muate an onyo karakta une sa kia inkwe ne tiu anisoka tia wanata te tuwa kweta ukae kutanko huwama kuwa mayosa tsekareta kwa na ingi mta kwa matemuate Mandela atakita mahuama atakantia kwena ahamkwe nisiki kwa na etikiareka mono antau kiriziki ara kwe tau ngu muhe kamata ngu mta kwa makaya tave ndi eti ngu wakweta mchika tiza kasa kun kwena akiri etiki yakarata kwa ham kwa na ingi mta kwa matemu yako ngu wata mchika tia kwena aarunata kamate kutungu kara kwe tau hiyata na ndi ingi mta kwa matadangu awote ntiku ya govem amano ngu mta kwa matakweta ngunu ya mka kusina hiye tu tiyo teku yoji kaha ngu itewe tiki haa kwa guveti kwa guveti ki hem kisuri kwa ati neti musobo amuwa tivengi achahungu karaiti a venu chahungu ahia hii kwenye ki aho joo yoji kaha teke kwa te te kwa di South Africa ngumsa ki hem kui hama kenye kam odia ki hem kui hama o korona korona kwenye kwe tau tedi ane nga South Africa ete mungu mta kama ya kwe tau ngumata na kama akarta ete huwama kwa kwe tau te ukwenye jikite te unkana kwa jikite huwama kwa kwe tau te ni kie kam jikite ika kwa anja sinu huwama kwa khasin qwate no anja kha a arodi khwena ata I go be di gana manoga khona mia tloke anje sine tseu tsa u khwe a go ama kwe qwaqwe akwana jika tsho khwete muma yo sa tsuno tethu kara ya go ama kwe qano tedo tetaba hitio te kunku sen tsun khwena kitama nge a kere a te hiane te qa sentemic ngande tia go ama akitisata Huama kutamita kwa itan onyo karakteo ni sa tseka, itan tseo ni sa kiri, hiti yo tunkwena ate zere ti te utauzi oka, ngaba kwa ete kinyayi no te huama, te tamangie, atunkwena ki ngaba kwa hiyane te ngarasin, ankwena ate a huama ta kuru sika nguwa kwen. Aziti utekau so ik, ezite nkwe kwe tau mono, derita kiminite ya kwa faif irese kwe tau kanti saa.

Ana kwa kati amte hama. Gerama kodi hambe. Kahate gerama kaha. Ne atimu eta kwa ni kati tetam. No kati tetama. Ta aka kala kwa ham kwa me ya kwa am tan kino. Ta ha kwa am kunu kyalima. Changita wo am tan kama tenka amia tenka kom ni kunu kyalima cha wo. A she ka ho. Na kwa she ka ho ta she ka kan. Tenga tan ni diga la ni ta kama ni. Ti she ka la kwa hi tinga we. I can share that.

unerten seven o tahono niaha FM te a oskido ne tandezwa ta te ta chane ka wa te ne kan unyo karakto ni sa kiai te mo ne te ke foi foi kama kota o seis kama ne te jise kota ungi e kwa ne te reinar kula be ka punda kan kwa ne sa kiai kam jite mo no ma pau e so jiko ite ha kwa ne te ana kwa kanga ne te mta koma diba ta te kia te gubu e ne e ta koma te gara karahim 7 6 kama ne te am ngote cheka kwa ahi te te ana kota o te inga jikim na rado so anisoka ti yabanata akure emkunya kweta utinyo emhiyaye khojinata emate areta nqa khowe anqisikati anishokati ukreta.

0: Sy sê ek amta ko kwi gamini tengye kwa 107.9 XKA FM siki. Kek kwena XKA FM si nao yo ska khamba mbara kako ti anandao programme nye nyamse na kwa kwa nao ditango ji kwa mwoy kwe et kais nza atuwa sa ak irikasi nukheri ya kwe. Ak irisiki programme avasika kam kwe et mwengu Nungaita maa si khiri khasu niyekhi iri yaku ama tekwa kha. Ta program saa sa tardakhi ngayki kam te huwa ko. Nungasiki ditango zita maa te teku teke ko. Klasi nukuzu ane zinza kaya kuzi kwa kum uit ati kha. Lakono te ana kwa wopa kwa zao kameni te zi teku kha sport kwenna seta. Kwenna zik ata kek tietna unerten siwe kwen niyekhi ki. Arado ete khurukata kete te khate ta ko kom XKA FM le khotse a ka te khundam khwedam tot 12 iri uke ka te sin kya khatlo.
1: The number you dialed is not a working number. Boy, the-

0: tsametseka se se tamta go tinne gamene teng ye gwa onder den 709 XK FM siki lo program ya msena gwa ta tswana o ncete e sinza tnwa te tango tsingo kom o eta ti se ga se o egere na gwa go ga egere ka qoqame ach iri e tamate kwa ga gono ach iri ski tso program e tnwa go ga te o o aba sikatsamkwe eno program incete tswana o sikite komo nqo xa go a go kana aba sitating tsamga sure a nyamse na go sa nya teno bo re sure na tente komo te ange tswa xa go sa sure di xa ga kwa tena tsa xa teno tsa xa di tsa o sa sa sireseta kana nyama de kwarta aski se sa hati ke sure di ki azi te hin se na go no sure ko na go a ka ta ti ntswa mo sure ko e ka ti ntswa ma kwara go hi sa kwara go hi no gana ke mo go tsa o sa sa sire a go tse go hin se na go kuri assist na go hita ko 8 na go hita magano an a se ke tsa ti no tsa o sire ke mo se nta ti a kona ka ku sure ma ke e wa ive ta ti sure ma sa sure kunka teite kwa na mogati ga o tsa o kurie sure kunka sa se ke tsa teng tsa tswara go betsa ke ka mo sure kunta teng a go di a kunte mo go tsona a ka no ana ana go go sure e kun bona sure e tswara go ya no tsa o sire tswe ke a o sena go ana ga bana go nti go a go di sente ta mana o tsona ke ka mo sure go kunwa go ta go te da teng sure den sta ga ntse da tome 21 Julie ga se wa qwase na gwa teno tsona go di a te khonte ta mamoko tseka ka re go qwedi ka e go eno qwe qwedi ka e no tswa ka re go eno go go buka di paka go a go di mongwe pendi na o tseka ra ke ga ti le go di sota go gae a go di ta mamwe no wo mai ta ti ta go no tsona sure sentse ke a re sina go ste go a tsema go qara ga go ta aji tuji te koma tenti ya vatino te koma go ga di tango ani tsa tsamji ka kona ka ata honor ten 7 o wen ye ge ke ra do te go rota keke ten keke go na xka fmc na ana o ja keke te ka te ta ko kom xka fm do go a ka te ta tsa go ndam ka kom xka fm we dam ka tsa kom tsa koma te vedam ta ma ku isa na ten xka fm he tsa go go na ga go mo ka ta ti go ndam no kwe dam ta no tsa kom ta ti se is iri ka nyam tot u ke 12 iri de ga so sino kya o gwa go ta ji tsona o program nge se go nyam se na gwa no sure tlo a se na go sa nya di tsam ji ka tsona a ba se ke di a de a ka kwa te no de koma go ga di tango ji a e ke te o pa kwa minute he tsa o ka te rugby o krishna te so ani sinja de a Ricardo no wesen mata a ka te e dengo ke kere kota ko kum dati tot atsa sgeret kwa gere na gono te twa go te twa dati kwa kha di tango di kota ko a tsam di ka te ko ke ke ko kha na ska ata xka fm si se da twa ta ka te onor ten 7 o wen ne ge kita ko kum atsa kum dati go di ga di xka fm tsa ke go tsa dati nne tsa me yere go at ga bana ga di sport anisinsa tako tengo a ka nte kom na rugby e kunwa teta
1: ono ten siwa pen nega fm mi hambri section 10 ben ditu ta du trendi ta tu ta trenyo wa ide blog bola ngwa ku tuma tas dan ne wa south africa sa wil ta dan nation championship ta kan ni kam kuits ta ni tsom ko first half da minita drin yarta tra tu kamo ku ya pun boka tani ka ya fiat team ta wales was 0 ke bola sgla ko debe ke hollywood pet kings park ta ikale ko ta du wa kon hay ke se bola ngwa ko ya ku kan wa
2: xka 107 o ta kon 9 tu ata ngwe tokodo te nyam ka ko a ka ko ko na kam ka ko ke te ya hono se Africa boka kote ayo tinkono Wales ita se kwe kwa kwa kwa nwe no South Africa nyamata ke 14 Wales noto mikaika first half kwa te hano drin derta kwa kaminite tikuka de kame toko tuata nwe anandao sika kwa programe toko suete aga toko tuang kau garu nu ada XKFM ke? Tekai kau dah kaya.

0: kame tsaika sei se tama go yenen 20 ga minute henge gwa honor 1079 xka fm siki no program ncete on tswana o tswa ga twaite khati ditango tsi a o ik mo tswana ko mtatino ya bateno ana ko mago ga ditango tsi a ko mtatin tsam jika no tsaika tsetse kuji ko mate shure nyam sena go sa nya te fakanje nge gote avasi anenza ngucwana avasi kedi a ne aka go that program nge nyam sena go that twate se gere na go sa nya te siki a gere tla mate kwa ga ne tsamaire go a Ricardo tsantsa kgano a tsetea a ka go
1: honor tin siwa pe niga fm hambri benditu section 10 juko divi juta divi ta kringa wa ige bholang ka asin dan nations championship ye kwen kumkama kwe springboka ye wa ya hosti kaw wa kungo wa wales ke kambo ye wa hollywood beds kings park ke teben iti kwe ni ta refri ya uktam ke wa andrew bryce ta kanye nam kochik be amko ina fiertak minita ke first half ta boka wa 14 ta wales wa 0 ta in we go ta jo kon ya i mko ho da tumta second half fu
2: exka honor ten siwa o ta gona nege ti ricardo huwa magamdoma juara to ko en tuwa gota na ka ata garo nwo ko keke no nin ek akokwa Nations Championship rugby ko o create no South Africa ka o create Hollywood Bets King Park Stadium takitem kaparem kino pesika South Africa 19 no valese noto kirsta alfu ke yenan fier daga minute ke tesi yagona ata garo nu xka fm ke dago tete tesure ko kungore ko ano toko te kona gwanamka anadao ha tuana programi kwa

ka FM 107 o ta go nnyaga ka sika tetwata nwa ka kwa Nations Championship rugby gomku bora ta tekete go nnyamata o create faithful ama go fierta ga minute jenge karata na nng e o create teung ka South African jaga Durban doropa sike Hollywood Bets Kings Park tekete ka Paris kino Referee Academy Andrew Brace no Springbok kwa Tsika Nyamatike winner Senvereha kwa kukara winner na kongwe nungwe khakwa okri khakwa okri tengwe ngatwana England a winner ti ta khono nne ke khakwa ya tena England sika khombe Wales tamete kwa naika diga nya koma tena Ruben van Heerden nyam ka kwe no o create vusi moyo ya ku William sita khono ga kwa o create we tika sika no kali sadita am tite ma tika sika no ata tonga ko garo nu xk fm ko plati studio sika to ko tonga ta anandao kwa program ko ha

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea nma namka e nga wakesimuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namchika ya kesila kulingu ka nteke kanyaka mpulinga mwosu mwaka hana chitwa ie mkao o chitwa ie kula chike ikwa wana oia wahutu chika la wakange e mwke longesa mubaya Mandela kanenika nma Kiwi Nelson Mandela ke kauka eya ke hana ke tika eya ke utabunga ye gyangole mun tike ya sila pulung na katini ko yuya qaqan henga ke spiritu ya eya wa damuhan ntake tata madiba jutawa ta jwa qage phandu qaqa ke tike e ke tipang ngauka ke panga qaju e na thwa ake simoka ate khwa au ke ngadrongo ke khati he ka e atene tiku ke kula yule akhtin tonga tamna ya pulung na muku ke ke ya wa tamnala tam wisise muku uha Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwa hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke ngawi chikwa tri e chwa ke Sita Afrika hege ngole ngwisisi ya ke ngkwachwa
2: Long live
1: the spirit of Madela
3: Jack Tete de XK FMP Domma kwa de makwena uma platform den di Onatensiva
4: Oe dafona nyecha FMP

FM kawa tini kawa 45 minute ke wole mtanjo ngoba ngusa kuzise ka ke rado ke kawa wole ngume pangoba kam tutu kwe a ngoka wole ngoba ngusa kuzise ka ke wole ngoba konga ke mtani kuchunga wole angkusing ta ke bola tani ke ya ngoli ngwa ta kawa ya tuisa kwa ngoya rado asaka X ka FM kawa tini kawa 5:44 ke wole mtanjo ngoba ngusa kuzise ka ke rado ke kawa wole ngume pangoba kam tutu kwe a ngoka wole ngoba ngusa kuzise ka ke wole ngoba konga ke mtani kuchunga wole angkusing ta ke bola tani ke ya ngoli ngwa ta kawa ya tuisa kwa ngoya rado asaka.